Sebani se ye nyina na yetia. Sebani se ye nyina na ye nida so ayehwa. Na eye ni jisem kesiye efri se odum nyankopon ama departure bio. Na ni da toso mi ensambu so mi toso ensia. Yen kamom ni emfase da mbo twedi ampo nyankopon na woyie na na doye ohoda. Yen awradi Yesu Kristo ni me ne wadini ye. Wose ye awradi adoye ntina ye nyesa.